Gemma'dı. Yo Gemma, no. Yo Gemma. Yo Gemma. Over to Dami. Lati nu ole iya mi lo ti mo mi. To yan mi bi alufa ati woli. Mi o je gbagbe.